wo ya among tuma hey waso me tuma sam me sanya ni wa mi dum ja tuma bia na e ka anana fon paswa yes that to me se wo jini ya e be sanu tati ya se wo jini e ya tuma am bodu wasa hey my life you know.

hard. Kai wo wa Yesu be wima. Asani ya no suku. Kimi no bi ya no ya no wa sie. Adaya sata ya no. Sorry, I'm on your mind.

Wanya kumpa ya huko. Wana wansore nusore kumpa nusore. Nanda ume yuhu na wana tuche. Naone makuma ni makini na ya mba. Ya sori ya radia. Ya sori ya mibayi ya mba.

ya maso ya shaba wana uka kumatoya ya prati ya sana na nyamu ya diye ubetu ya hanu wa

namu fama kume nina mwa ebredi na mkupo wache oye mokro mufani watongi jani sidi kuchefu na natonya sudasa.

wa wo da fiase awani da so asa ye hia ne se wo do wo mama onya kopon na ne wo sira e be ba so obetumi ayo wo sentre ne se die ayama pa ne silas no abra no mo da fiase no sara na nya me betumi ayama hallelujah.

yapi tutu hey kaya ndaraba wana katu wa fika sisiri ya mafu metu ni ya tujumi yo na asuri wa tumi ya dingi na yeno wakasa mara kumbu teni yeno sabama na nana bimi baso jini tumse we yanyu wa nyami hini wa mani ya eni wa eba ena miye oso mayamu

0: hak kai wo wa yesu be wima o asani ya mesufu akime no bia no ya no wa sie bi adaya hata yuri adabu ya sori ya mi amo sie bi
1: odabe
0: ni nabi ani huyo I'm sorry, I'm on your way.

di obi anso mi wonde ba bia watra di akase ma tonya ko ko di na ko ti ti obi miya oyo nyame oyo nyame oyo nyame ay ya ko ke ta kwa ko si ni na ko no wa si wa da ma anso uri ma ya wa ma wa ko ni be ko ni ko ni